خاطره ته دلی من خاطره ته زانی دلی من گری سواته از دیم بوم دل تیر نبو سوداته